0: KLFM.
1: Berpolitik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Ramai yang tak tahu, kalau kita nak buat tuntutan ke atas seseorang di mahkamah dan jumlah tuntutan kita tu tak lebih daripada RM5,000, kita sebenarnya tak payah pakai peguam pun. Cuba bayangkan kita nak tuntut hutang RM3,000 tapi kita nak kena upah peguam sampai RM2,000. Kan tak berbaloi tu kan? Jadi apa yang pendengar boleh buat ialah melalui proses tuntutan kecil di Mahkamah Magistrate Sivil. Antara contoh-contoh kes yang selalu masuk dalam tuntutan kecil ni, pinjaman peribadi. Contoh kawan pinjam duit lepas tu dia senyap. Customer tak bayar servis kita ataupun produk yang dia dah beli. Ataupun penyewa tak bayar duit sewa rumah. Syarat tuntutan kecil ni senang je. Jumlah tuntutan mestilah tak melebihi RM5,000 dan pihak plaintif, iaitu orang yang nak menuntut ni, dia mestilah seorang individu dan bukan syarikat ataupun entiti lain. Jadi macam mana prosedur tuntutan kecil ni? Anda boleh pergi ke mana-mana mahkamah sivil yang terdekat, pergi ke kaunter pendaftaran dan minta borang 198. Anda boleh isi borang 198 ni, isi butiran tuntutan, asas tuntutan dan sertakan sekali dokumen sokongan yang anda nak gunakan sebagai bukti dalam kes tu nantilah. Jumlah tuntutan mestilah ditulis dengan tepat dalam borang 198 tu. Lepas dah isi salinan borang 198 ni, failkan dekat mahkamah dengan bayaran fee sebanyak RM20 sahaja. Lepas dah failkan, anda wajib serahkan borang 198 tu sendiri kepada defendant. Apa akan jadi lepas tu? Kalau defendant nak pertikaikan tuntutan anda, mereka kena isi borang 199 untuk bela diri mereka. Tapi kalau mereka senyap, tak jawab atau tak bela diri, jangan risau. Mahkamah boleh bagi penghakiman yang memihak kepada anda. Kira macam menang tanpa bertanding lah. Kalau defendant masih gagal bayar lepas menang kes, mahkamah boleh keluarkan perintah untuk sita harta benda defendant. Jadi ingat ya, prosedur tuntutan kecil ni memang tidak boleh diwakili peguam di mahkamah. Tapi anda tetap boleh dapatkan nasihat guaman daripada peguam untuk guide anda dari A sampai Z.
1: Berpolitik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemandikan di tanah perkuburan St. Patrick Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemandikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemandikan di tanah perkuburan Elkirkan, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesuai penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowan kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Yeah. Turn me up. Yeah, that's right.

Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua ala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan dagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atika Ismail, RTM, Mali.
2: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita nih saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru
4: dengan
0: KL.
4: Nadi Kota KL. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1:30 hari.

0: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Terima kasih Joe dengan End of Beginning. Okay, pukul 2.37 selamat petang semuanya. Saya nak kongsikan sekali lalu lah untuk info trafik di Bandaraya Kuala Lumpur kita ni. Baik, untuk aliran yang lancar kepada anda yang nak masuki pusat bandaraya, okay, sebahagian besar lebuh raya dan jalan utama di luar pusat bandar seperti Kampung Baru, Ampang, Semarak, Pekeliling serta kawasan selatan seperti Bukit Seputih dan Istana Lama, semua laluan di situ lancar. Laluan yang sederhana pula alirannya, jalan-jalan penghubung di sekitar Chowkit, Laman Baginda, ya, dan sebahagian perimeter luar Kuala Lumpur City Centre lah. Dan ini yang sesak ni, fikir 2-3 kali lah kalau anda perlu apa dipanggil, cari laluan alternatif, silakan. Okay, sebahagian lebuh raya E38 di Jalan Tun Razak, ya, kesesakan tertumpu di persimpangan berhampiran Medan Selera Pasar Pudu. Di Jalan Lok Yu dan Pudu, laluan di sekitar perumahan awam Jalan Lok Yu, Pudu dan sebahagian laluan menghala ke Ceras, Taman Miharja, menunjukkan aliran sangat perlahan. Di koridor Jalan Kuching, Chowkit, laluan utama yang berhampiran Miller's Place dan Chowkit menghala ke pusat bandar, mengalami kesesakan yang agak teruk juga. Dan di pusat bandar, di kawasan Bukit Bintang, di kawasan tumpuan utama di Bukit Kewangan, Bukit Bintang, Jalan Raja Culan, Jalan Tun Perak, mengalami kesesakan yang agak teruk juga, ya. Jadi cari laluan alternatif, semoga anda terus tenang memandu di Ibu Raya Kuala Lumpur.

Toba, Karen Aujla menghiburkan kita. Teruskan kesekian bersama-sama dengarkan Couple Menari Lahir di sini KLFM.

Okey, lagu ini Azhar Hamzi dari bawah menghiburkan kita. Ya. Pukul 3.48, seketika nanti rakan setugas saya, anda perlu pegang dia hati-hati kerana takut terluka, kerana EJC Duri akan menghiburkan anda seketika nanti menerusi KLKL. Saya Reese. Kita jumpa lagi waktu konti. Teruskan bersama-sama kami, KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Utama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
2: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
3: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa yang sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
1: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Sama satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau bagi kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makanan.
0: Bila sebut lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31

0: Lagu nyanyian kumpulan Brainwash bertajuk Menanti Kepastian. Brainwash, kumpulan rock yang berasal dari Pulau Pinang, dan album sulung mereka berjudul Menanti Kepastian sendiri yang diterbitkan pada tahun 1991. Baik, kita masih lagi dalam Beast on Air bersama dengan Puan Firza binti Puasa, untuk usahawan Bell Food Malaysia Sdn Bhd ataupun Bell Popcorn Dog Gift, syarikat milik Bumi Putra yang telah beroperasi sejak 2019 bertapak di Nilai Negeri Sembilan. Baik, untuk soalan terakhir dalam Biz On Air hari ini, nak tanya apakah harapan Puan dan bagaimana pendengar boleh dapatkan produk ataupun popcorn menerusi Bell Food Malaysia Sdn Bhd ini?
1: Okey, harapan kami semua, peringkat umur daripada kanak-kanak hingga dewasa, boleh rasa kita punya popcorn, di mana kita masak popcorn ni sendiri, dengan rasa rangupnya, caramel fully coatednya ataupun perisa lain, yang tak muak, tak hangit, dan insyaAllah rasa yang berbaloi. Dan bagaimana untuk dapatkan popcorn kita ni, boleh dapatkan di petrol station ataupun di mana-mana family mart terpilih seluruh Malaysia, ataupun boleh dapatkan dekat Beg Kuning TikTok, ataupun boleh hubungi kita 012-752-4502 WhatsApp saja. InsyaAllah kita akan bantu nak survey untuk gift untuk majlis ataupun nak kahwin, nak ada birthday kan, boleh hubungi kita, dan insyaAllah kita akan bantu.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

mendengarkan. Ini Suara Malaysia. Suara pelbagai budaya, pelbagai bahasa, pelbagai warna kehidupan. Setiap suara mempunyai kisahnya sendiri. Tetapi apabila digabungkan, terhasil sebuah harmoni yang indah. Kerana kekuatan Malaysia bukan pada persamaan kita, tetapi pada kemampuan kita untuk menerima perbezaan. Bersama kita menjaga perpaduan, bersama kita menikmati kesejahteraan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Setiap pagi, Malaysia bermula dengan pelbagai cerita. Ada yang membuka kedai, ada yang melangkah ke sekolah, ada yang memulakan pekerjaan demi keluarga tercinta. Kita mungkin berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza cara meraikan kehidupan. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu impian melihat Malaysia terus aman dan sejahtera. Kerana perpaduan bukan sekadar kata-kata. Ia lahir daripada rasa hormat, sikap prihatin dan kesediaan untuk memahami. Apabila kita bersatu, kesejahteraan dapat dirasai bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: Baiklah, Golbo, jangan lupa untuk sebuah untuk ikuti sebuah filem yang mengisahkan perjuangan Ajay selepas abangnya dibunuh dan bapanya cedera parah akibat perbuatan beberapa orang pengganas. Dan Ajay merupakan seorang pelajar perubatan berhenti belajar untuk menyertai perkhidmatan polis India untuk menghapuskan keganasan. Dan ini dia yang dah dapat kita ikuti di TV2 sebuah dalam slot Bollywood, iaitu Ustaz Farosh, lakonan daripada Amir Khan, Sonali Bandre, Nasiruddin Shah. Dan saya yakin ramai peminat Amir Khan. Jangan lupa untuk ikuti di TV2. Juga boleh ikuti di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan Kuala Lumpur, sementara nanti pada pukul 9 malam, kita akan bersama dengan rakan penyampaian maklumat dari pusat di Berita Radio RTM Angkasa Puri dalam utama 9 malam. Dan kami di KLFM mengucapkan kepada anda selamat berehat dan selamat menjamu selera waktu ini. Maklumlah penat bekerja hari ini, waktu inilah dapat melepaskan segala lelah bersama keluarga dan juga rakan-rakan. KLFM, ini baru KL.
1: 97.2 FM KLFM, ini baru KL.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.

Datuk Azmel Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

dengarkan. Ini Suara Malaysia. Suara pelbagai budaya, pelbagai bahasa, pelbagai warna kehidupan. Setiap suara mempunyai kisahnya sendiri. Tetapi apabila digabungkan, terhasil sebuah harmoni yang indah. Kerana kekuatan Malaysia bukan pada persamaan kita, tetapi pada kemampuan kita untuk menerima perbezaan. Bersama kita menjaga perpaduan, bersama kita menikmati kesejahteraan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, itu dia lagunya daripada Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Mana-mana waktu ini dalam Nian dan KL dan Kuala Lumpur. Sekali lagi, ini dia kita akan menyambut Hari Malaysia Pegang Kemasaan yang diadakan pada 16 September 2006 bermula jam maka saya di Borneo Convention Center Kuching BCKK. Ini dia sedikit info di mana bila sebut tentang Hari Malaysia, ianya ialah disambut setiap 16 September bagi memperingati tarikh perubahan Persatuan Malaysia pada tahun 1963. Dan kalau nak dibezakan, Hari Kebangsaan 31 Ogos meraihkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, dan Hari Malaysia ialah meraihkan penyatuan Tanah Melayu bersama dengan Sabah dan Sarawak sebagai Malaysia. Itu dia yang dapat dikongsikan waktu ini. Dan Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak kerana terus bertemu dengan kami untuk waktu ini. Dan kita nak dengarkan sebuah lagu rancang waktu ini. Mungkin ada yang dah ngantuk, jangan ngantuk dulu kerana kita nak terus berhibur bersama kami di Nian KL. Sebuah lagu nyanyi pada Ricky Martin dan juga Daddy Yankee. Ini dia, Drop It On Me. KL FM, ini baru KL.
1: Crazy.

berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: baru KL.
1: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
0: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
1: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
1: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
1: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Rentap bagi KL.

0: cepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL. Ya, Rentak Pagi KL hari ini 15 September 2026. Selamat pagi semuanya. Terima kasih dengarkan kami. Tak kiralah di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak.
1: Sekarang ini, Colin nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini, 15 September 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Pagi jerebu, petang jerebu, malam jerebu dengan minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua, kalau kita tengok cuaca sekarang ni memang jerebu je manjang kan? Kalau nak keluar tu pastikan pakai mask yang betul.
0: Macam mask mana yang tak betul?
1: Tak adalah. Ada yang beli yang sekadar yang comel-comel kecil-kecil tu je,
0: yang tak mengikut spesifikasi. Sebab kalau anda terdedah terlampau lama dengan jerbu ni, bahaya tau. Dia akan membuatkan kerongkong, apa, gatal kerongkong dan batuk. Ada orang sekarang ni batuk susah betul nak baik, macam rakan kita MP Syafiq. Jadi orang macam tu kena pakai mask. Tapi kita pun sebenarnya kalau nak keluar rumah, pakailah pelitup muka.
1: Dan pastikan kalau nak keluar tu tak ada urusan apa-apa dekat luar saja, nak melepak, nak healing lah kononnya. Janganlah.
0: Lagi-lagi orang yang ada penyakit asma, suka bernafas, kalau ada rasa sakit-sakit badan tu, elok duduk kat rumah. Janganlah buat aktiviti kat luar.
1: Betul. Dan dikabarkan ada ada kawan saya, bila jerbu ni, dia bagi tahu saya asma dia boleh datang berulang-ulang kali. Maksudnya bila dia dah sihat, lepas tu esok kalau dia terdedah lagi dengan cuaca ataupun udara luar, dia akan kena asma lagi. Jadi sangat bahaya sebenarnya.
0: Betul. Selain kurangkan aktiviti di luar rumah, kat rumah pun kena sentiasa tutup tingkap ataupun tutup tingkap, tutup pintu semualah. Kalau kat bangunan, dekat premis kerja, tempat kerja ke, tutuplah tingkap tingkap supaya jerebu tak masuk.
1: Betul. Tutup apa yang patut.
0: Tutuplah apa yang patut. Dan elakkan pembekaran terbuka. Okay?
1: Betul.
0: Jom kita nak lain lagu ini. Lesti Kejora dan Datuk Sri Stanliza, Kumbang Bunga.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.